0: sampunika katut kasihana wontening. Megawi ati lajeng lara kiri kaya dadali.
1: Nah.
0: Barangani ngali kaswiji marhab ayamah.